0: o General Manager Engineer Dominic M. Garcia. Gi-lockdown ang White House human makadungog og ibanaban ang 20 ngadto sa 30 ka buto-buto sa armas duol sa presidential complex kagahapon. Sa taho nga gilayong gisudlan sa US Secret Service ang press briefing room sa mga sakop sa presa North Lawn samtang nagpadayon ang operasyon sa seguridad sa mga lugar. Imbestigahan na sa mga awtoridad ang insidente. Ilabi na nga adunay migawas nga taho, adunay usak kasamaran sa maong pagbuto-buto.
1: Radio Gambita International News.
0: Mukabat sa 1.5 milyones ka pilgrims ang nidangat sa kingdom alang sa tinuig nga Hajj pilgrimage. Laumang musag ka pa ang ihap sa mga musunod nga duha ka adlaw samtang nagsingabot pa ang mga deboto gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Padayong nangandam ang mga otoridad aron masiguro nga ang hanay luwas og organisadong pagsaulog sa usa ka pinakadakong religious gatherings sa tibuok kalibutan. Nanumpa si President Vladimir Putin sa Russia nga mubalos human giingong giatake sa Ukraine ang usa ka dormitoryo sa mga estudyante. Dili moubos sa 18 ka tawo ang namatay og 42 ang samaran sa pag-atake sa Starbulix sa rehiyon sa Luhansk. Bisan pa gipasabot sa militar sa Ukraine nga ilang naigo ang Rubicon drone military unit nga nimutang sa Starbulix airstrike. Gumika nini giandam sa presidente sa Russia ang iyang mga sundalo alang sa pagpanimalos.
1: Radio KBDM International News.
0: Gipasigarbo ni Presidente Donald Trump sa US nga adunay usa ka armas lapad nga kasabutan. Adunay mas usa ka lapad nga kasabutan tali sa Iran. Matod ni Trump nga dugang sa mas dako mga kasabutan mahimo usab nga maablihan ang Strait of Hormuz. Nakigsulti si Trump sa telepono sa daghang mga grupo sa mga lider sa gulpo og rehiyon lakip ang mga gikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan og Bahrain aron isgutan ang mga negosasyon nga naglibot sa Iran. Nakigsulti usab siya sa telepono sa punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu nga nakaangkon usab og maayong mga resulta.
1: Radio KBDM International News.
0: Patay ang 90 ka tawo sa pagbusikan sa minahan sa karbon sa Longxinyu coal mine nga gipadagan sa Tongzhou Group sa Shaanxi Province, China. Gatusan ka mga rescuers ang gipada sa maong lugar aron pagpangita sa mga biktima sa maong pagbusikan. Anausab ang mga paramedic o ambulansya kadunay kapin o sa gagatos ka mga tao nga gikataho nga gida sa mga ospital. Sumala sa mga tao, mukabat sa 247 kaminero ang ana sa lugar dihang naitabo ang pagbuto. Human sa mong insidente ang presidente sa China nga si Xi Jinping na nawagan nga walay panahon nga usikan sa pagtambal sa mga nasamaran o pagpangita sa mga survivors. Giyang iusab sa presidente sa China ang gobyerno nga imbestigahan ang hinungdan sa aksidente sa pagbusikan o aron pagpatubagon ang mga responsable. Isairan nga mga opisyal nga nag-operate sa minahan sa karbon gitanggong na sa prisuhan. Wa pagipagawas ang hinungdan sa pagbusikad.
1: Radio KBDM International News.
0: Sa katapusan sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Gipangsunog sa pipila ka mga residente sa Democratic Republic of Congo ang usa ka medical facility taliwala sa Ebola outbreak. Nagsumikad ang kasuko sa maong mga tao human sa pagdumili sa ospital at sa pagtugyan sa lawas sa usa ka tawo nga namatay sa virus. Nagsugod ang insidente dihang gilabay sa mga tawo o mga pabuto ang mga otoridad o gisunog ang mga tolda. Giklaro usab sa mga otoridad nga dili nila mahatag ang patayng lawas gumikan kay makatakod kini.
1: Radio Liga, International News.

0: Samtang sa paugna sa kusog, si Jalen Brunson miscore og 30 points og si Mikal Bridges midugang og 22 sa dihang ang New York Knicks wa gyud magkagukod sa 121-108 nga kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers sa Game 3 sa Eastern Conference kag nakakuha og 3-0 nga labaw sa series. Gipamatud-an sa Memaropa Region Team ang ilang katakos human nilang gipildi ang Cordillera Administrative Region Team sa score nga 4-2 sa secondary level football preliminary rounds sa Palarong Pambansa 2026. Pinaagi sa ilang kusog nga depensa o epesyenteng opensiba, nakuha sa Memaropa Team ang kadaogan batok sa CAR aron mapalig-on ang ilang kampanya sa maong sporting event.
1: Radyo Mindiga Sports News.
0: Sa balitang showbiz, naghatod og nostalgic kilig sa mga fans si Heart Evangelista og John Prats human nagpaambit sa sweet og malipayong video nga magkauban. Sa Instagram gipaambit ni Heart ang usa ka video din makitang nagistorya kini og naguban og lakaw samtang anaa sa gawas. Daghang netizen usab ang gikilig sa caption sa video nga BFF thank you og nakatag pa ang aktor. Kinumduman nga niadtong Marso nagkitaan si Art og no matud pa og si John sa usa ka lunch date reunion. Butang nga gikalipay sa mga fans nga gimingaw sa closeness og on-screen chemistry sa duruha.
1: Radyo Kaibigan Entertainment News.
0: Sa katapusan sa showbiz, gibinuangan ni Pinky Webb ang iyang co-anchor sa agenda nga si Corina Sanchez human sa pipila ka adlaw nga coverage gikan sa Senado. Mibalik si Corina sa studio sa naisgutang programa. Matod ni Pinky, "Welcome back, akala ko senador ka na." Eto bag usab ni Corina, "Grabe ka naman ngayon pa ba?" Siyempre ang agenda nagisgot sa pipila ka mga isyu sa Senado sama sa pagukod og pagpusil. Busa ng utana si Ate Coring, "Agri ba kayo na ito na ang pinakamagulong Senate of all?" Miyango si Corina isip pag-uyon ng murag susama sa gibati sa tibuok media.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijima kung unsay akong bateon.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasayloa kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: Ituang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag nga para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Lady Diana. Paliog tawagan lang ko sa pangalan nga Marie. Dili na ko tinuod nga pangalan, Lady Diana. 29 years old, ug naa lang ko'y gamay nga pangutana para sa imo ug sa imong mga suking tigpaminaw, DJ. Unsa inyong buhaton? Kung bag-o lang ninyo nahibaluan nga ang inyong uyab naa di ay napaangkan nga duha ka babae, DJ. Gitago niya sa akoa nga naasay duha ka anak sa unang babae ug isa ka anak sa ikaduhang babae, Lady Diana. Dili pa na nako mahibaluan kung wala mi contact sa akoa ang isa sa iyang mga babae sa una para mangayo og sustento. Kay ang akong uyab daw, dili nagapadala og kwarta sa iyaha, DJ. Dili na po niya mag-contact, maong ako nagyod ang iyang gitsatan para storyahan daw nako ang akong uyab, Lady Diana. Dili pa ko halos mutuo sa sinugdanan, kay abi nakog nasayo pragsat ang babae, ug naalaan lang ang akong uyab. Pero DJ, nag-send og picture ang babae. Picture nilang tulo sa akong uyab. Uban ang usa ka bata nga anak daw nilang duha. Nag-send po siya screenshot sa conversation nilang duha about sa ilang sabot sa pagsuporta sa akong uyab sa ilang anak. Lisod unta tuuhan, pero mas lisod dili tuuhan, Lady Diana. Kay daghan kaayo sa ebidensya. Siya na po't mismo ang nag-ingon nga naapay isa ka babae nga napaangkan lang gihapon sa akong uyab, DJ. Wala ko kasabot kung unsa ang akong bation, Lady Diana. Kurat kaayo ko nga kapila pa na ako igusi ang akong kaugalingon, kay basin damgo lang ang tanan. Pero, tinuod yod, Lady Diana. Murag na hugno ang akong kalibutan, ug nihuot ang akong dughan. Kay nganong iyaha pa maning gitago sa akoa. Nganong namakaksiya na ako, ug ipatuo ko niya nga single siya, Lady Diana. Wala pa nako istoryaha ang akong uyab anang butanga, DJ. Kay wala ko kabalo asa ko magsugod. Munang mangutana ko sa inyo kung unsa kahay maayong buhato nako, Lady Diana. Unta ining mabasa ug unta inyo kong matambagan, DJ. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Your kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
7: Radio Kaibigan.
1: Number one means you're always on top.
8: Radio Kaibigan 98.5.

Maghari ka, Jesus. Ako ni nauting soon, mao ka na imong awit usab karon kanang Jesus, maghari ka sa among kinabuhi. Oga, pakalinto tingsoon ko ang Diyos, may maghari ka nimo, may maghari ka nako. May maghari ka natong tanan, mga kiksuunan, mga kaibigan ko. Oga, salamat sa Diyos, no? Ang Diyos nga hari sa atong mga kinabuhi. Atong oras tingsoon, happy to God. Oras atong pagbasa o pamalandong sa walang pulong sa Diyos ning tanang kabuntagon. Nga sa atong ginasulting pagka-importanting kabahin sa programang Pinagpala Musika.

Ikaw ang tanan og sa matag adlaw ang among gipangandoy o Dios, ikaw ang among magkauban. Wow, glory to God sa mga mataong nga awit igsoon nga atong nadungog karon. Og ang atong oras karon, oras na sa atong pagbasa balang pulong sa Dios mga kaibigan igsoon. Atong tanawon ang Binuhatan Kapitulo 7. Medyo tataas kining kapitulo ang 7. Og karon ato pagbasaon ang pipila ka mga bersikulo nini. Ato lang basaon igsuon gikan sa bersikulo. Ato lang skip kining pipila ka mga bersikulo ani. Ato basahon gikan bersikulo 35 ngadto bersikulo 58 masiro ang last verse ani makaibigan. So gikan verse 35 atong pagbasahon karon ngadto sa bersikulo 53. No, so may ato pagbasahon karon mga kaibigan ko. So verse 35 to 53. Alang sa atong nubong pamarandong mga kaibigan. Mao kini ang Moses nga gisalikway kaniadto sa iyang mga kaigsuon ng Israelinon nga nagaingon, kinsa ang naghimo kanimo nga pangulo og maghukom kanamo. Mausab kini ang Moses nga gipadala sa Dios nga mahimong pangulo og miluwas sa mga Israelinon pinagi sa tabang sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinita. Si Moses mao ang nangulo sa mga Israelinon pagawas gikan sa Ehipto. Nagimo siya og mga milagro og mga kaibulungang butang didto sa Ehipto. Didto sa pulang dagat og didto sa kamingawan diin milatas sila sulod sa 40 ka tuig. Mausab kini ang Moses nga miingon sa mga Israelinon. Ingon nga gipadala ako sa Dios kaninyo mag padala pagayod ang Dios diha kaninyo og usa ka propeta nga sama kanako nga diha usab kaninyo magikan. Samtang didto ang ato mga katigulangan sa kamingawan. Si Moses usab ang tigpataliwala tali sa mga tao og sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai. Og didto siya midawat sa pulong sa Dios nga naghatag og kinabuhi aron ihatag usab kanato. Apan sa diyang wala pa makabalik si Moses gikan sa bukid, ang ato mga katigulangan wala mutuman sa gipahimo ni Moses kanila. Gisalikway nila si Moses ingon nga ilang pangulo og nangandoy silag mobalik sa Ehipto. Mingon sila kang Moses o mingon sila kang Aaron, imuoy kami og mga Dios nga maoy maguna kanamo tungod kay wala na kami may balukon unsa man ni tabo ni adtong Moses nga nangulo kanamo paggawas sa Ehipto. Og naghimo dayon sila og Dios sa tagway sa nating baka og gihalaran nila kini nagsaulog sila aron pasidunggan ang ilang hinimo. Sa ilang gihimo, gitalikdan sila sa Dios. Gipasagdan na lang niya sila nga musimba sa mga bituon sa langit. Mao kini ang gisulat sa mga propeta. Kamong mga Israelinon, sulod sa 40 ka tuig nga kamo atoa didto sa kamingawan. Nagpatay kamo og mga hayop og ang inyong gihalad. Apan dili ako ang inyong gihalaran. Gidadala ninyo ang tulda sa inyong Dios-Dios nga si Moloch o ang larawan sa bituon nga inyong Dios-Dios nga si Rifan. Gihimo ninyo kini nga mga Dios-Dios aron simbahon. Busa, pasagdan ko nga bihagon kamo ngadto sa unahan. Ngadto sa unahan pa sa Babilonya. Mingon pagayod si Esteban dito sa korte sa mga Hudiyo. Samtang didto pa ang atong mga katigulangan sa kamingawan.
anaa kanila ang tulda nga diin, anaa ang presensya sa Dios. Katumaong tulda gihimo sumala sa sugo sa Dios, sumala sa plano nga iyang gipakita ngadto kang Moses. Sa diyang nangamatay ng ato mga katigulangan, ang ilang mga anak mausab ang nagdala sa tulda, ang ilang pangulo maosius uswi. Nangko nila ang mga yuta nga gisaad sa Dios, o man gipapahawa sa Dios ang mga tao nga nagpuyo ni adtong mga dapita. Og didto napabilin ang tulda nga gidadala sa mga Israelinon hangtod sa panahon nga si David ang nahimong hari. Gipangayo ni David sa Dios nga tugutan siyang mapatugot og balay alang sa Dios aron makasimba didto ang kaliwatan ni Jacob. Apan bisan og nahimuot ang Dios kang David, wala niya siya tuguti. Si Solomon mao ang naghimo sa templo sa Dios. Apan ang Dios nga labaw sa tanan, dili mapuyo sa mga balay nga hinimog tao. Sumala sa gisulti sa propeta, mingon ang Dios, ang langit mo ang akong trono og ang yuta tubanan ko sa akong mga tiil. Busa unsa pang matanga sa balay ang inyong himuon alang kanako. Asa dapita ako makapahulay? Dili ba ako man ang naghimo sa tang mga butang? O miingon si Stephen sa mga tao dito sa korte, pagagahi gayod sa inyong mga ulo. Nagapabungol-bungol lamang kamo sa mga minsay sa Dios. Tungod kay dili ninyo gusto nga mutuman sa iyang mga giingon kaninyo. Kanunay ninyong supakon ang Espiritu Santo sama kamo sa inyong mga katigulangan. Walay propeta ni atong panahon na nga wala nila lutusa bisan sa mga nagsulti may tungod sa pag-abot sa matarong nga sulugoon, gipatay usab nila. Og sa pag-abot din ni Jesus, kamumao ang nagluib og mipatay kaniya. Nadawat ninyo ang kasuguan nga gihatag sa Dios pinagi sa mga anghel. Apan wala ninyo kini tumana. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ako magidapit pagbahan ka na ko sa pagpamaladong ni ini sulod sa pila ka minutos. Medyo taas ng mga bersikulo ang atong gibasa karon. O anin na biling mga minuto igso, tuguti lang ko ninyo, no? Aning gamay mga panahon nga ato kayong tanahon o trusting the Lord nga siya makisulti ka ato sa kiblong ang pamagi. Medyo sa makisulti taas ng mga bersikulo o kining kapitulo, medyo taas-taas ni siya. Gani pag ito mahuman basa kay taman pa ni sa bersikulo 60. Wa po na itong isugdan gikan bersikulo 1. Meritso kitang basa bersikulo 35, mga kikso mga kaibigan. The stubbornness, no? Sa kasing-kasing sa tao. Kanang pagkagahi sa kasing-kasing sa ubang pinulungan, gahig ulo. Pero ang tinuod, gahi o kasing-kasing. Stubborn, kumaga. Kahapon ni Xon, adlaw ng Lunes, ako nakauban si Pastor Richard Angalio, ang ako magawa. Pakatawang sa pinsayang gidala kahapon, nagpadayag kung unsa ka mayong danon ang pulong sa Diyos. O kinimang pulong may ato madungog kanunay matagbuntag. Igson, di man siya taas kayo ang ato gigahin nga panahon. Ang importante, ano kita makatunan ng mga pagtulunan base sa ato ginabasa. Now, aron ato tanaw ng konteks ini, kini si Esteban o sa kini siya sa unum nga napili ng mga gitawag na itong mga diakono karong panahon. Mga lideres to take charge igsoon sa mga atong itawag nato katong social services, ang pagtabang sa mga pobre o mga tabangunon katong mga least privilege, mga least fortunate igsoon nga makatawan sama sa balo o mga ilo o ban pang lisod ang kinabuhi. Now atong nasayran sa atong mga pipila ka pagtuon, pila ka buntag igsoon nga sa ministry dapat
tanaw nato ang atong misteryohan sa kinabukan niyang pagkatao. Nga sa diyang kita magministeryo sa katao at tanaw ng tao nga adunay lawas, kalag o espiritu. So di lamang espiritu o kalag kagkaluwasan kundi di apil ang lawas igsoon. Muna atong giingon nga holistic ministry. And by God's grace mo'y atong giyod tingwa o pangandoy nga atong mahimo. Samtang napatay kinabuhin yung kalibutan. Mahong nga igsoon, gawas ani atong pagwali matagkadlawon sa programang Pinagpala Musika. Wa ako gahigda, wa ako gatulog anang panahon sa adlaw. O wa ako nagdula-dula diha. Apan aron sa pagtuman ani atong tawag nga holistic ministry, galakaw ko. Nadili man nga pagpataas ko galingon, pero please allow me. Para lang yun nga ato masabta na tanong mag-iksoonan. So kahapon naman sa programa sa atong balita. Bawalay makadiyot. Entertain sa pila ka mga messages na ipabutin ka nato. Na iban manawag ka na ako. Dua akong cellphone iksoon. Ang 112 to. O niya kinangusa. Akong personal number. Pero dirim na ako nabasa ang mga ingon pa nako mga gipanala sa akong messenger dire kay kining pikas pa ko akong cellphone nga 112 to wa ni naka di ko naka online din ni so human na kog entertain reply sa mga pipila kami ng danong mga pangutana although di ginako makaita ng tubagon ng mga pangutana. Uban nga tawag ka na ko. Naipanahon ng son nga mumatatag alas 3 late at matulog. So mga programa ay panahon nga mo konsa ko mapahulay kung magadiyot. Kahit tinuod ang atong lawas kaya nagpahulay kaya nagtulog pero na sa ako medyo kulag akong tulog yun. So mo hugda ko ana mapahulay ko matulog kung magadito man sa programa. Pero na magiging manawag gihapon. Yan ara bay manawag igsoon nga magdayal og kausa dayal katulo o kadua. Pag di mo tubagon magsige nagdayal. So mo na nga mapugusan ang kita og tubag. Pero kabahin sa atong trabaho. So man nato ko opisina sa kaibigan. Wa tay sweldo anang kaibigan. Bisag piso. Wa ako sweldo diha. Why ako di bisag piso kining grupo sa kaibigan. So tuwa ko sa opisina. Aron lang gyud ati manon ang mga kaigsoon natong mga kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw. Ubay-ubay kahapon ang mga pamilya nga kansang minahal ni Panaw namatyan. O ganay Panaw igsoon nga apila ako mga luha mutulo samtang maginabi ko nila. And then, pagkahapon, lakatapod ko at mga namatyan. Aron, mag-ligon, ipabot ang ato pagduyog ka na mga pag-ampo. Kasagar, pabot na ako, tapo ko na ako tipong pamilya. O niya, mag-ampo ko para nila. Kadilalim, pag na imamatyan, makiksunan mga kaibigan. So kahapon, medyo lisod kaayo ang dalan. Lapok pa kayo, ulan-ulan pag yun. May napabot na ko sa riya, humano man ang ulan, pero grabe kalapok ang dalan. Napasalamatan mo ko sa Diyos, tagaan niya kong sakyanan nga at least medyo musukura po siya ang lisod ng dalan. Naigsoon ako ning gisulti, ari pakita ka ninyo nga kining atong ministry, makiksoon makaibigan. Di lamang ang pagwali, kundi apil ang pagbuhat og ministry sa pagtanaw sa mga physical nga panginanglan sama sa pagtabang o dili gikan na kong hinabang gikan na pod kaninyo nga nakasabot sa atong pangandoy og tinguha nga mahimo kitang panalangin sa uban pinaagis pagtabang sa mga namatyan at least ang ilang kabugat mugangaan ang ilang kasakit mapayhupay sa atong tabang although di gid kabayaran ang tanan nga kasakit nga ilang gihambing pero at least sa inyong tabang mapagangaan nato ang ilang kabugat. Mga kaibigan, kahit di na sila kayo magkautang-utang tungod sa itong tabang. Nang ako nang isulti, aro ipakita kanyo that the ministry nga itong ibuat, di lamang ang pagwali,
kung dili apil ang pagtanaw sa tao sa ilang physical nga panginahanglan. Na dili man tanan igsoon atong mahimo. Pero at least atong gitanaw dinhi ministering sa usa ka tao sa iyang kinabuk ang pagkatao. Mao kini ang mga alagad sa Dios kaniadto. Although miingon ang mga apostolis, magbuhat kita o magpili kita og tao nga puno sa Espiritu Santo nga mao'y mututok ni ini. O usa ni ini mao si Esteban. Kung imong tanawon si Esteban igsoon, gisulti gid usa ka tao nga asa puno sa Espiritu Santo. Ang iyang tas, ang iyang bulaton, mao ang pagtutok igsoon aning mga pinanglan. Pero wa mapasabot nga di na siya magwali. Gani ko imong tanawon din ni igsoon nagwali si Esteban. Ang tibuok kapitulo 7, samtang atuwa sa korte, may padayag siya actually, no, wala na sa ingon nga nagatag sa iyang kitawag na ito nga privilege speech, kundili nagwali kini siya. O giyang ipakita ang sinugdanan igsoon gikan sa panahon ni Abraham, hangtod sa panahon ni Isaac ngayang anak, hangtod ipanak si Jacob. Hangtod nga si Jacob ng anak, o sa mga anak nga mao si Jose, nga mao si gitawag si Joseph. Iya kining ipakita kung sa unsang pamaagi nga niabot sila sa Ehipto. Kay tungod lagi sa kasina, aktuwal ang pulong gigamit kasina sa mga igsoon. Ilang gibaligya ang igsoon nga si Jose. Hangtod abot sa punto nga si Jose na bilanggo, apan nahimuot ang hari nga to kaniya. Ang parao ang hari sa Ehipto. O gimo siyang usa sa mga pinakasaligando sa ginarian sa Ehipto. Now ako makita igsoon sa iyang pagsangyaw ngadto sa mga anaa sa korte. Nga dayon butang gitugot sa Dios ug ang tanan aron pagplastar siyang pinakaplano mga kaibigan magigsoonan. Og ako makita sa panahon ni Moses, ni Joseph, bisan tuod nakasinati siya, gani sa atong ibasa dinhi sa kapitulo 7. Nakasinati si Joseph og dagang mapag-antos. Apan ako nakita ang Dios na muhat sa tanang mga pag-antos ni Joseph. And Joseph was promoted. Nagisulti lamang kini ni Esteban kay mga pulong ayang gisaysay gikan sa dugdanan. Hangtod nga nausab o nalahi napulian ang hari og ang napuling hari sa Ehipto wa makaila kang Moses. Og didto igsoon misugod ang dako kay hagita. Anuman kagidagmalan ang mga katawhan sa Dios nga tuwa didto sa Ehipto, no? Gikan sa kang Joseph hangtod ni daghan gumikan lagi sa gutom, giandam si Moses, si Joseph didto aron nga muluwas sa iyang mga kadugo katawhan didto sa Ehipto hangtod nga midaghan sila, hangtod nga napulian og bagong hari. And they were persecuted, forced labor, grabe kayo. Hangtod nga si Moses mao gigamit sa Dios, no, nga ipanak sa tong panahon nga asa grabe ang kalisod dito sa Ehipto na.

Na igsoon, di magayto matanaw matag-bersikulo tanan, pero gusto na katutukan ang bersikulo 51. Og miingon si Stephen sa mga tawag dito sa korte. Tawag dito sa korte, ah. Nga maogyo'y naglutos kanila o kabahin sa pagpalansang Isus ngadto sa cross. Pagkagahi gayud sa iyong mga ulo, nagpabungol-bungol lamang kamo sa maminsay sa Dios tungod kay dili ninyo gusto nga mutuman sa iyang mga giingon kaninyo. Kaninyong supakon ang Espiritu Santo sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gipakita lamang kini ni Stephen kanila, human niya gisaysay ang narrative gikan kang Abraham sa ilang katigulangan sa ilang kaliwatan. Kung imong sabtong pag-ayo, marumingon siya, why kinalahi kaninyo kay kanila kaniadto? Nga misupak, imagine mo igsoon, sa diyang misaka si Moses ngadto sa Mount Sinai aron dito, no? Makuha niya ang pulong sa Ginoo nga maghatag og kinabuhi. Mamatay atong ibasa kaniya. Pulong sa Dios nga maghatag og kinabuhi. Wao magkapaabot. Og tungod ni ana, miingon mo kang Moses, kang Aaron. Aaron, maghimo kita og atong Dios, Dios. Now, tungod lagi kinalangan si Moses sa panahog. Mingon siya nga aron ni mo ay kami og mga Diyos-Diyos nga may mag-una ka na mo. Tungod kay wala na kami may walukon unsa na may tabok kang Moses. Nga pangulo ka na, nga nangulo ka na mo. O, pagawas sa Epto. Kung imong tanaw na igsoon, misuko dito ang unbelief. Misuko dito ang ilang pagdudua. Ang ilang pagtuo sa Diyos. Nga asa si Moses may gamit aron sa pagsangyaw sa mensahe. Nga tamtang si Moses taas sa saka sa bukit aron pagkuha sa pulong nga mga itong kinabuhi, kininapod sila sa ubos. Imuwi kami og mga Diyos, Diyos. Nga mo ay mag-una ka na mo, ay mangulo ka na mo. Og nagimo dayon sila og Diyos, Diyos sa dagway sa nating baka. Og gihalaran nila kini. Nagsaulog sila aron pagpasidungog sa ilang gibihni mo. Last of the Exxon, kung imong tanaw ni siya, they worship atong ilang gihimo nga dagway, nga larawan, nga dagway nating baka. Ila kining gisimba. Ila kining gisimba. Nganuman, ang celebration magodigsoon nga ilang gibuhat na pakita sa pagsimba, nagyukbo sila dinhin. Nagsaulog sila aron pasidunggan ang ilang hinimo nga nating baka. Sa ilang gihimo, gitalikdan sila sa Dios. Exod, gusto ko emphasize pag-aayo. If you worship other God, Exod, other gods, kaya daga mga Dios-Dios. Og dili ang atong buhi, Dios ng buhi sa lang itong yuta. Dili gayod, mahimuot og malipay ang Dios. Mamagka ni Exod, kung imong tanaon, ka nag-desperate by the lottery, hantod sa pila kay generation, 4 generation, igsoon, mag-antos isip resulta sa maong sala. So silang gimo, gitalikdan sila sa Dios, igsoon, paminapagayo. Pinakasakit sa kinabuhi sa tao kung abot sa punto nga ikaw o kita talikdan sa Dios. Yes, ang Dios nagpailob ka na to, mga kaibigan, mag-igsoonan. Dili kahit nakakitang bersikulo nga ang Dios matalikod sa tao. Halos ang Dios grabe magpailob sa tawo, ang Dios kanunay gaaga katato paduol ngadto kaniya kay di siya gusto nga malaglag kita. Pero aning pipila ka bersikulo lamang napakita og usa dinhi, gitalikdan sila sa Dios tungod sa ilang pagsimba og laing Dios, Dios. Gipasagdan na lang niya sila nga musimba sa mga bituon sa langit. Nasulti, gipasagdan sa Dios sa pagpatuyang sa ilang kinabuhi. Og ang Dios mitalikod kanila. Nakitundo mo kisod sa kahari nga si Haring Saul. O sa kahari gitawag sa Dios, gipili sa Dios pinagi sa iyang alagad nga si Samuel. Pero nabot sa punto, igsoon, nagduduwa siya, busa miduol siya, medium, napakitabang siya sa mga manalagna.

o ni ana ang Espiritu sa Diyos mitalikod kang Saul. O sa matalikod sa Espiritu sa Diyos kang Saul, dito na murag susama nga gitugyan sa Diyos o gituhutan sa Diyos nga maigom o galaglagan si Saul. Ani tabo igsoon kanila? Gitaligtan o sakit kay igsoon abot sa punto kung ang Diyos mismo mo'y mutalikod ka na to. Pero kiniigsoon ni tabo tungod lagi kay sila may pili og laing Diyos na dili igsoon ambot akong punto tungod sa atong aksyon na igom kita og ingon ani tungod sa ilang desisyon og aksyon busa nag-anto sila kay gipasagdan na lang sila sa Diyos sa ilang pagsimba og laing mga Diyos-Diyos. Kamu mga Israelon sulod sa 40 ka tuig nga kamu atua dito sa kamingawan nagpatay kamu mga hayop ug ang inyong gihalad nga inyong gihalad apan dili ako ang inyong gihalaran. Magsusama sa gisulti diya sa libro sa Mateo mura kapitulo 15. Nagsimba kamu kanako apan ang inyong makasing-kasing halayo nga ni kanako. Murag ingon ana igsoon. Naghalad sila pero ang nagalaran dili ang Dios. Mo ang Diyos wa mahimot ni ana o igsoon ang tinuddagan ka to guilty ni ini bisan kay ang pinakapunto ato diri igsoon kung imong tanong spiritualison ni asa magid nay butang ang imong loyalty igsoon igsoonan usay mas piliun nato ang kalayan sa kalibutan o dili ang Dios. Wa man ta magsimba sa Dios, Dios posible karong panahon sa Manila magsimba og baka posible nagsimba man sa Dios pero ang tinuod sa tong kinabis tong aksyon maski palabi pa nato ang mga kalibutan ng butang kaysa pag-alagad sa Diyos. O dagang panahon ang Diyos, ikaduwa lamang sa kinabuhi, may panahon, adis ako simba karon kay mulaag sa ko. Although, tago ko migsoon kung mulaag ka, pero kung punto, unsa mag-iatong loyalty, asa mag-iatong dakong gugma. Unsa itong gipili, kanunay. Mabita igsoon, kung magtanaw ta og TV, ganahan ka ita, pag muadto tag Facebook sa cellphone, pila ka oras ang bantay ngat lima na ka oras na isang cellphone o dua ka oras. Pero pasimba. Usap lang gani ka oras utunga sa lingkod, sa salingkuranan. Murag mag-alingasan na. Late mo abot, pero gusto pa mag-unag uli. Pag-abot og simbahan, di pa muling ko tutubangan. Tuwa pag isa pinakalikod. Na although at ang hukom ang lingkod sa likod. Pero kung punto igsoon, ambot ko nun sa. Pag-abot sa pulong sa Diyos, makatulog man ta. Namatod pa din eh, pagkagay ganyog ulo. Gahi kasing-kasing. Pagkagahi gayod sa inyong ulo. Kagay gayod no? Naoon sa may buti pasabot ang punto de rigson wala ninyo gitang igog patagad ang pulong sa Dios nga ginawali mapamangno gikan sa Ginoo pero ato lang ginaignore wato daga ang dakong bili ang pulong sa Dios patag buntag nga ato madungog magigsuonan although nalipay ko dagan kanato ang ipangbag-o sa Dios gumikan sa pulong sa Dios. Natay kaibigan ni Panaw, igsuon, matod pa sa iyang lead, sa iyang pinakalider ang pasudan, kinirabang ni Panaw, nabago na siya tungod sa pulong sa Diyos nga iyang madungog sa programang pinagpala musika. Sa kanyang grabe ni siya kapanahubog pasudan, grabe ka badlungon apan karon, human nakadungog, gibago sa Diyos. Og nalipay ko, wa magpagahi siyang kasing-kasing. Gipanahugan niya ang pulong sa Diyos, igsuon, ikaw ang naminaw karon. Patanahugi ang pulong sa Diyos. Posible kining pulong sa Diyos para kanimog dili para sa uban. Dang panahon nga kita'y pamangnuan proban ka nato dili maminaw. Mabita akong ingon kani adto na mga tao maminaw o radyo pagtuyok maabot sa relaysong programa ilan ang laktawan kay mangita na pud og lain na mga banang masuko basta maminaw o ma-religious program. Uban ka nato makatulog. Pero kung dili gani religious mahimo lang atong pagmata. Ano man, tungod kay sugdanan di ay ang atog yung pangandoy, dili gid ang iya sa Dios kung dili ang mga tawhan ng butang.
kalibutan ng buta. Ako na nautigsoon nga di sama kanila, maingon ang Diyos, pagkagahin niyo gulo. Og dili metabo, nga mabot sa punto igsoon, nga ang Diyos na pud mismo ang mutalikod kanimo, mutalikod kanako, mutalikod kanatong tanan, mga kigsoon, mga kaibigan. Katapusan usbon ko, miingon din ni si Esteban, pagkagahi gayud sa inyong mga ulo. Nagapabungol-bungol lamang kamo sa maminsay sa Diyos tungod kay dili ninyo gusto nga mutuman sa iyang mga giingon kaninyo. Kanunay ninyong supakon ang Espiritu Santo sa magayud kamo sa inyong mga katigulangan. Ikson, kamusta man? Nakadungog ka pero napabungol-bungol ka. Nabatik ni mo ang Diyos sa kisulti kanin mo pero nagpabiling kang gahi ang pangutana. Hangtod kanusa. Ang Diyos magpailob kanin mo kanako kanatong tanan. Kay masibutang adlaw, ang Diyos na mismo mo'y mo sa likway o matalikod nga ni kanato. Mabutang aday ka na magahilak, Ginoo, Ginoo, Ginoo, tabangi ako. Pero yung Ginoo, no more chance. Kaya mitabo igsoon sa adlaw sa nung kamatayan. So, samtang na pita kinabuhi igsoon, patinugi ang pulong sa Diyos. Dili kita mapagahi, dili ang bungol-bungol. E nun andam kita, Ginoo, magiging Lord, Ginoo, andam ako, ani ako. Mudawat sa mga pulong akong madungog, ako nadungog karon. Ikaw ang akong tumanon. Ayong bala ang pulong ako madungog. Ako'y kinabuhi. O tugutan ka ngayon mong hari sa akong kinabuhi. Salamat sa iyo sa lago ng Ginoo. Igsoon, atong oras karon 5 minutos malipas alas 5 at tangi ang atong mapag-ampo. Makigsoonan. Matong pa sa kantang pagmata na. Mamaya akong gipligan sa wapat sugod atong programa.

0: Sa galang samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw langit no namong amahan o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Agpulong sa among pagpasalamat diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibandayan, o gitagaan mo na usab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong nahibalo, bugtong nasayod, kanus akinin namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon.
1: Ang buhay kong iram sa Diyos,
0: nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, sa mga abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon ug mga pagkaon ug kahiyupan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan og gikan gayud kanimo.
1: Ang buhay na handog.
0: Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mga atong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan.
1: Ang buhay
0: apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

0: nangayo og tabang sa publiko ang iyong asawa sa usa ka lalaki nga gipugos og sakay og gidakit sa wala mailing mga individual sa barangay Banilan, Cebu. Sumala sa pamahayag sa asawa sa usa sa mga biktima nga adunay Facebook account nga si Serine Jehi Samia, nahitabo ang insidente pasado alas 2 sa kadlaon sulod sa Mirasa Center sa Banilad. Sa usa sa mga ang usa sa mga biktima ila lamang nga si Glenn nga giingong pwersahang gida og illegal nga gidetain sa mga suspect. Maayo na lamang udali rang naibalaan sa pamilya ang naimutangan sa biktima sa buntag sa mong adlaw nga panuwa na muhatag og detalye sa kahimdang nini. Subay nini nang hinahanglan gihapon sila og dugang impormasyon aron mailhan ang mga tao nga nahilambigit sa mong pagdagit og aron mapasakaan og kaso. Nangayo usab sila og kooperasyon gikan sa publiko alang sa pag-ila sa mga suspect nga nahilambigit sa baong insidente.
1: Radio Bendita, local news.
0: Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nahimong emosyonal og init ang unod sa sesyon kagahapon human gihangyo ni Senador Juan Miguel Zubiri nga i-delete ang opisyal nga record sa Senado sa video presentation ni Senador Amy Marcos. Dayag nga giila ni Zubiri ang material isip usa ko horrible propaganda tool og dili agayang ipakita sa plenaryo. Matod sa Senador nga klaro nga adunay gidapigan og tinguhang tanuwag ma-impluensyahan ang naisgutang video nga mibatiko sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. Ingon man sa pipila ka senador, lakip si kanhi Senate President Tito Soto. Una nang gibilgar ni Senador Amy Marcos ang posibleng amindahan. Kung posibleng amindahan ang batakang balaod aron pugngan sa pagkandidato si Vice President Sara Duterte sa 2028 national election.
1: Radio Bendita National News.
0: Kini ang ipamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro human gibatiko sa Balacanang si Davao City Mayor Sebastian Basde Duterte. Matod ni Castro nga susamang nabalikan ang mayor sa nahimong pamahayag nga matod pa ibalik ang paghitak sa illegal nga droga sa nasod ubo sa Marcos administration. Ipakita pa sa opisyal ang record nga sa Davao City ang adunay pinakadakong natala diin mukabat sa 15.6 million peso ang nakonpiskar sa gituang Cebu sulod sa siyudad sa Davao.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Giklaro sa Korte Suprema kawa pa kini makapagawas og final decision may kalabdanan sa petisyon nila ni kani Presidente Rodrigo Duterte og Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa Korte Suprema, opinyon pa lamang ang ilang ipagawas may kalabdanan sa pagbasura sa temporary restraining order og status quo ante order. Giklaro usab sa korte nga ang mga pamahayag ni Marvick Leonin nawala sa context.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Gitudlo ni Presidente Marcos Jr. si kanhi Senador Francis Tol Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment. Inanggi paibaw ni Palace Press Undersecretary Claire Castro sa usa ka press briefing. Matod ni Castro ni salig si Marcos Jr. nga pamunuan ni incoming actor si acting secretary Tol Tolentino ang dole gumikan sa iyang abilidad og lapad nga kasinatian sa pag-angkon sa mga katungdanan sa gobyerno lokal man o nasyonal.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Nihangyo ang National Bureau of Investigation NBI ngadto sa Philippine National Police nga bawion ang tanang lisensya sa armas nga narehistro ubos kang Senador Ronald Bato de la Rosa matod sa direktor sa ahensya. Kinihuman sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa miaging simana nga nagtag kang De La Rosa nga arm and dangerous ubo sa kasamtangang mga protocol. Sa usa ka pagiginabi, si Matibag miingon nga narehistro ubo sa pangalan ni Bato De La Rosa ang sobra usa ka gatos kanang kalain-laing mga armas.

0: 4.6% nga pag-ubos gikan sa 36,104 ka masak unit nga nabaligya sa Marso og 18.9% nga pag-ubos gikan sa 33,580 ka mga unit nga nabaligya sa susamang bulan sa miaging tuig. Kadaghanan sa mga halin sa bulan mao ang commercial nga sakyanan nga adunay 21,647 ka mga unit o 79.51%. Matod sa presidente sa kampi nga si Jose Maria Atienza, nahibalob na pag-ayo ang mga customer sa praktikal nga mga butang taliwala sa krisis hinungdan nga mas nagkataas ang panginahanglan alang sa mga dikoryenteng sakyanan.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Mukaba sa 10,129 ka mga Filipino ang nauli na gikan sa Middle East gumikan sa nagpadayong tensyon sa riyon sumala sa Department of Migrant Workers. Base sa data sa Mayo 24, ang mga na-repatriate naglakip sa 7,988 ka mga OFW, 1,779 ka nga dependent sa mga OFW, 362 ka stranded ng mga Pilipino. Ang pagpauli gihimo uban sa tabang sa DMW, OWA, Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies o Philippine Consulate General.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gikondina og maayo sa kabataan Partilis Negros ang pamahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nag-auhag sa mga kadagkuan sa eskwelahan nga i-monitor ang mga kalihukan sa mga tinunan. Matod pa ni Gobernador Lacson, ikinahanglan kini nga kamatngon gumikan sa mga tao bahin sa pagpangrikot sa mga rebelde sulod sa mga universidad. Apan alang sa mga grupo sa kabatanunan, kini nga lakang giisip nga usa ka formal nga surveillance, profiling o hulga sa academic freedom sa mga tulunghaan. Gipasidan-an usab nila nga kini magdala og chilling effect o kahadlok nga mapugong. Mapugong sa gawas nun nga pagpadayag sa mga batan-on.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gitambagan ni Senador Panpilo Ping Lacson si Senador Ronald Bato de la Rosa nga mutago og maayo uman kini miikyas gikan sa kustodiya sa Senado aron likayan ang arrest warrant sa International Criminal Court. Matod ni Lacson kinsa ka ni Hepi usab sa PNB o kasamtangang nakasabot sa sitwasyon ni De Rosa, wa say moral nga katungod nga pabalikon o pasurenderon ang kauban kay numduman nga daling mibiya si De La Rosa sa premises sa Senado niya do Mayo 14 uman sa netabong kagubot o pagpamusil sulod sa maong gambalay. Sa pagkakaroon, padayon paghihapon ang pagpangita sa National Bureau of Investigation o Philippine National Police sa nahimutangan ni Senador Bato de la Rosa kinsa giakusahan nga nailambigid sa madugoong drug on war sa Administrasyong Duterte.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon, gagyatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka Malaysian national, usa ka person nga with disability, ang konpirmadong patay human ang siyam kaandana nga under construction nga gambalay nahugno sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Matod sa Bureau of Fire Protection, nagpadayon ang makuti nga manual search and rescue operation sa Dalan Teodoro gumikan kay dili pa stable ang mga debris sa nahugno ng mixed-use structure. Ikatausab nga nakontak sa mga rescuer ang daghang mga tao nga natrap ilawom sa nahugno gagambalay. Apan kagagibii kagahapon nga sa hapon ilasang giundang ang maong search and rescue operation gumikan kay sa ilang paggamit sa giniyang mga device, kung doon na pabay tipik sa kinabuhi nga ilawom nga natrap sa baong gabalay, warag wa na sila nakita ga tipik sa kinabuhi, ang ilan ang ipadayon ang search and retrieval operation

0: Abaong nga gambalay nga nahugno din konpirmadong upat na ang patay. 17 pa ang gipangita.
1: Radio KBGang National News. Radio KBGang International News.
0: Sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Giauhag sa Department of Disease Control sa Thailand ang publiko nga magpabiling kalbado taliwala sa gikabalak ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa nasod sa Singapore. Matod sa baong ahensya, ang dominant strain o nagunang variant nga NB 1.8.1 ay hinungdan sa maong kabalaka, dugay na nga natinguha o naglatagaw sulod sa ilang nasod. Subay sa maong ilang data, nakatala ang Thailand og 3,642 ka mga kaso og usak ang patay gikan sa Enero 1 hangtod Mayo 23 sa kasamtangang tuig. Bisan pa man nga adunay pagsaka sa mga kaso sa miaging bulan, gipasalig sa mga opisyal sa panglawas nga ang maong gidaghanon nagpabilin gyapong ubos kung itandi sa 5-year median sa nasod.
1: Radio KBGang International News.
0: Nisaka na nga to sa karon nga 900 ang mga ginudahang kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sumala sa World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sumala sa hipis sa WHO, 101 ang konfirmadong kaso. Gikan sa 900 ka mga ginudahang kaso. Sa usa ka taho kagahapon, gikonfirmar sa DR Democratic Republic of Congo Health Ministry nga dunay 204 ka namatay gumikan sa viral disease nga natala sa tulo ka probinsya sa nasod sa sentral nga Africa. Hinumduman nga niadtong Mayo 15 gideklarar sa WHO ang Ebola outbreak nga gipaybaw sa gapatudban ay tabo sa Burundi Bugyo strain sa Congo nga sa pagkakaroon wa pay aprobado nga bakuna o tambal sa Ebola virus.
1: Radio KBGang International News.
0: Ang punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu miingon na siya og ang presidente sa US na si Donald Trump nagkauyon nga ang bisan unsang katapusan nga paggigsabot sa Iran kinahanglan nga hingpit nga tapuson ang hulga sa nuklear sa Republika sa Iran, sa Islam o sa Iran. Sa si Netanyahu nagtumong sa usa ka panag-istoryahanay tali sa duha ka mga leader nga giingon ni Trump nga maayo kayo. Giingon ni Netanyahu nga giisgutan usab sa duha ang Memorandum of Understanding sa pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz.
1: Radio KBGang International News.

sa katapusan sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Ang ulo sa World Health Organization miingon nga ang mga opisina ini sa Kiev nadaot sa mga tinumpag gikan sa mga welga sa Russia nga nag-insulto nga ang mga pag-atake sa mga sibilyan kinahanglan nga muhunong kon mahunong. Gibunalan sa Russia ang kapital sa Ukrainian sa usa ka dako nga pagpamumba nga nagpatay sa 4 ka matao, giingon sa mga otoridad uban sa Moscow nga nagpagawa sa iyang nuclear capable hypersonic or SNIC missile sa usa ka pinakadako nga barad sa kapin 4 ka tuig nga gubat. Sa tibok gabi ang opisina sa WHO sa Kiev naigo sa mga tinumpag gikan sa usa ka daghang mga welga sa lungsod. Nakadaot sa mga bintana sa ikatulo ug anganan na andana. Ang hipi sa ahensya sa panglawas sa UN nga si Tedros Adhanom Ghebreyesus miingon sa usa ka